Слушате История и факти – подкаст за ключови исторически събития и дълготрайното въздействие от тях. В този епизод разглеждаме един от крайъгълните камъни на европейската интеграция – договора от Маастрихт, и обръщаме внимание на актуализирането му чрез договорите от Амстердам и Ница. Ще представим историческия контекст, моментите, в които тези договори влизат в сила, и основното – постигнато благодарение на тях –

За да разберем договора от Маастрихт, първо трябва да се запознаем с историческия контекст. Европейският проект започва след опустошението от Втората световна война. Европейските правителства са решени да предотвратят нова война и вярват, че икономическото сътрудничество ще доведе до траен мир. Така през 1951 година те създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 година с Римския договор се създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Следващата важна стъпка е Единният европейски акт от 1986 година, чиято цел е до 1992 година да се създаде единен пазар в рамките на Европейската икономическа общност. Единният пазар следва да гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. В края на 80-те години на миналия век обаче, държавите членки на Европейската икономическа общност смятат за необходимо да засилят интеграцията, така че тя да е не само икономическа, но и политическа. Договорът от Маастрихт, чието официално наименование е Договор за Европейския съюз, е подписан на 7 февруари 1992 година в Маастрихт, град в Югоизточна Нидерландия, от тогавашните 12 държави членки на европейските общности. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 година, след като е ратифициран от всички държави членки. Договорът от Маастрихт е новаторски по няколко причини. На първо място, с него официално се създава Европейският съюз, което превръща Европейската икономическа общност в по-сплутено и цялостно обединение. Друга значима новост, въведена с договора от Маастрихт, е гражданството на Европейския съюз. Тази нова концепция позволява на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на Съюза. Също така им осигурява правото да гласуват и да се кандидатират на местни избори и на избори за Европейския парламент във всяка държава от Европейския съюз, като по този начин създава по-силно усещане за европейска идентичност и единство. Един от най-важните аспекти на договора от Маастрихт е определеният в него план за икономическия и паричен съюз. Това в крайна сметка води до въвеждането на еврото като обща валута, като целта е да се засили икономическата стабилност и да се улеснят търговията и пътуванията между държавите членки. Договорът създава Европейски съюз, основан на три стълба. Първият стълб обхваща европейските общности и включва икономически и социални политики, както и политики в областта на околната среда. Вторият стълб е общата външна политика и политика на сигурност, насочена към осигуряване на единно външно присъствие и стратегия за сигурност. Третият стълб е правосъдието и вътрешните работи с фокус върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, съдебните въпроси и имиграционната политика. Договорът значително засилва ролята на Европейския парламент с въвеждането на процедурата за съвместно вземане на решения. Тя увеличава законодателните правомощия на парламента, превръщайки го в съзаконодател заедно с Съвета на Европейския съюз в много области на политиката. Този договор също така разширява влиянието на парламента върху Европейската комисия, като го оправомощава да одобрява или отхвърля предложения кандидат за председател на комисията, както и комисията като цяло. Освен това се засилва ролята на парламента и по бюджетните въпроси, което му дава по-голям контрол върху бюджета на Европейския съюз. Тези промени в ролята на парламента спомагат процесът на вземане на решения в Съюза да стане по-прозрачен и да отразява волята на европейските граждани –

Впоследствие договорът от Маастрихт е актуализиран с договорите от Амстердам и Ница. Договорът от Амстердам е подписан на 2 октомври 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 година. Той има за цел да рационализира институциите на Европейския съюз, така че да бъдат подготвени за бъдещи разширявания. С този договор се въвежда и концепцията за засилено сътрудничество, която позволява на група държави от Европейския съюз да напредват в определени области, дори и други да не желаят да се включат веднага. Тази гъвкавост е от решаващо значение предвид разнообразните нужди и интереси на един разширяващ се съюз. Чрез договора от Амстердам в правото на Европейския съюз се включва глава, посветена на социалните въпроси, което подчертава важността на социалните права, заетостта и недискриминацията. В договора е заложена и идеята да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което да доведе до по-тясно сътрудничество между държавите от Европейския съюз в области като предоставянето на убежище, имиграцията и съдебните въпроси. Освен това, договорът укрепва общата външна политика и политика на сигурност, като въвежда ролята първи дипломат на Европейския съюз. Тази позиция е известна още като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и въвеждането ѝ повишава способността на Европейския съюз да действа съгласувано на международната сцена. Договорът от Амстердам също така реформира институциите, за да подобри тяхната ефективност, като разширява процедурата за съвместно вземане на решения и увеличава правомощията на Европейския парламент. Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 година и влиза в сила 2 години след това. Фокусът му е предимно върху подготовката на Европейския съюз за най-голямото му разширяване до момента с присъединяването на 10 нови държави през 2004 година. С договора се коригира тежестта на гласовете в съвета, променя се състава на Европейската комисия и се увеличава използването на гласуване с квалифицирано мнозинство. Тези промени са от съществено значение, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в Европейския съюз остават ефикасни и ефективни, дори и при по-голям брой държави членки.

Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция.

0: Европейския парламент има длъжност, чието наименование може да изглежда малко устаряло – тази на квестора. Не ви говори нищо, нали? Не е учудващо, защото за квесторите не се говори много. Тяхната роля обаче е от съществено значение за правилното функциониране на Европейския парламент. В бюрото, орган, който представяме в друг подкаст, членуват петима квестори. Те съставляват квесторската колегия, която заседава приблизително веднъж месечно по време на пленарните сесии. Квесторската колегия е органът на Европейския парламент, отговарящ за административните и финансовите въпроси, които засягат пряко евродепутатите и техните условия на труд. Тя се занимава, например, с медицинското обслужване, транспорта, офис оборудването, стажантите и езиковите курсове. Накратко, с всичко, което пряко засяга депутатите. Ето какво разказва бившата първа квесторка Ан Сандер в деня на отворените врати на Европейския парламент през май 2024 година. Ние сме петима избрани представители, които подпомагат вътрешното функциониране на Европейския парламент. Това означава, че ние се занимаваме с правилата за достъп и за работа, с кетеринга, с финансовите права на членовете на Европейския парламент. Освен, че движим вътрешните дела на парламента, ние в известен смисъл сме и нещо като синдикат на депутатите. Ние ги представляваме. Когато има нещо нередно в тази зала, членовете на Европейския парламент се обръщат към квесторите. Опитваме се да помогнем, например, в отношенията им с администрацията. Европейският парламент избира квесторите след излъчването на председателя и на 14-те заместник-председатели. Квесторите се избират чрез тайно гласуване в три кръга. За първите два кръга е необходимо абсолютно мнозинство от подадените гласове. Докато за последния кръг е достатъчно относително мнозинство. Абсолютното мнозинство представлява повече от половината от всички подадени гласове. При относителното или обикновеното мнозинство, изборът се основава на по-големия брой гласове, получени от един кандидат в сравнение с останалите. Как се кандидатства за квестор? Кандидатите за квестори се предлагат или от политическите групи, или от най-малко 40 членове на Европейския парламент. Мандатът на квесторите, подобно на мандата на председателя на парламента, е 2 години и половина. Гласът на квесторите в бюрото е съвещателен. Това означава, че те консултират бюрото, но не участват във вземането на решения. Квесторите могат да внасят предложения за изменение или пренаписване на текстове, свързани с разпоредбите на бюрото. Всеки член на парламента може да задава въпроси относно работата на квесторите. Повече информация за състава на квесторската колегия и за правомощията на квесторите можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на платформата на Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Lorsque vous utilisez votre smartphone ou regardez la télévision, vous remarquez peut-être davantage d'hommes que de femmes. Ce n'est pas une impression. Les trois quarts des intervenants dans les médias sont des hommes. C'est la moyenne mondiale, mais aussi celle des pays membres de l'Union. Et lorsqu'on examine le secteur du numérique, les chiffres sont encore plus interpellants. Les femmes représentent 52% de la population européenne, mais seulement un spécialiste des technologies de l'information et de la communication sur 6 est une femme. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer » et dans cet épisode, nous nous penchons sur le rôle de l'Union européenne pour atteindre l'égalité des genres dans le secteur du numérique. Bien des obstacles se dressent aujourd'hui devant les femmes qui veulent investir la sphère des médias traditionnels ou numériques. Les discriminations en matière de rémunération, de recrutement et de promotion sont une réalité, tout comme le manque de mesures en faveur de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De plus, malgré plusieurs initiatives comme le mouvement MeToo, le sexisme imprègne encore profondément la culture du travail. Et la crise de la Covid-19 n'a rien arrangé à la situation. Depuis plus de 25 ans, avec la

Третото направление е междусекторното. В него става въпрос за иновации, сътрудничество между различни дисциплини и адаптиране към цифровата ера. Предлагайки инициативи като лабораториите за творчески иновации, неговата цел е да помогне на секторите на културата и творчеството да се справят с общите предизвикателства и да намерят иновативни решения. Ето защо по това направление се финансират проекти, които смесват творчеството с технологиите или съчетават различни форми на изкуство. Например, ако работата ви съчетава театър и виртуална реалност, изкуствен интелект и музика, или пък видеоигри и литература, то тази схема може да бъде подкрепа за вашия творчески проект. Как можете да се включите? Независимо дали сте студент, млад творец или професионалист в областта на изкуството, има три неща, които можете да направите. Първо, следете актуалните новини и проучвайте поканите за представяне на предложения. Европейската изпълнителна агенция за образование и култура редовно публикува такива покани онлайн. Те са отворени за физически лица, групи и организации. Така можете да намерите цялата информация, от която се нуждаете, относно следващата възможност, за да реализирате идеите си. Второ, свържете се! Бюрото по програма Творческа Европа във вашата страна може да ви предложи насоки, които да ви помогнат да разберете критериите, да изготвите силна кандидатура и да станете част от мрежа от потенциални партньори, която обхваща целия Европейски съюз. И трето, осмелете се да мечтаете мащабно. Творческа Европа насърчава креативното и нестандартно мислене и излизането извън познатите рамки. Независимо дали работата ви оспорва установените норми, пресича границите или свързва различни общности, това е мястото за нея. През 2024 година, когато беше запитана от Сдружението с нестопанска цел «Федора», относно приноса на програмата за по-добро бъдеще за следващото поколение, Юдит Виткок, началник на отдел Творческа Европа в Европейската комисия, заяви: Първо говорихме за мисията на програмата и обясних, че тя е да съхраним нашето културно наследство. И така ние работим, за да го запазим. Но мисля, че по-важното е, че работим за нашето бъдеще. Културата е нашето общо ДНК. Да използваме нашето наследство, като му придаваме свеж поглед и ново значение, според мен това е изключително важно за следващото поколение. Програмата Творческа Европа е нещо повече от финансиране.

0: столица на културата, не приключва с края на дадената година. Да вземем за пример Пловдив, първият български град, който през 2019 година стана Европейска столица на културата. Изборът му не беше случайен. Градът е един от най-древните в Европа и се слави с богатото си културно наследство. Домакинството на голямото европейско събитие даде възможност на много европейци да открият Пловдив като пъстър и динамичен град. Под мотото «Заедно» градът привлече много творци и гости. Множеството изложби, концерти, театрални постановки и паради бяха обединени в 4 тематични цикъла, посветени на приобщаването и интеграцията, трансформирането на обществените пространства, опазването на културното наследство и радостта от живота. Домакинството на Европейска столица на културата през 2019 година продължава да има своя отзвук и днес под формата на фестивали и тематични културни празници в града. Друг пример е Марсилия Прованс, който беше Европейска столица на културата през 2013 година. През същата година градът привлече рекордните 11 милиона туристи, с което значително се увеличи популярността и присъствието му на културната карта. Програмата не само допринесе за развитието на туризма, но и преобрази града. Марсилия обнови обществените пространства, като например бреговата линия на града, отвори нови културни обекти и възроди връзките между различните квартали чрез културата. Много от тези пространства все още се използват активно и продължават да привличат както жители, така и посетители. Програмата Европейска столица на културата показва какво свързва европейците, като същевременно отбелязва това, което прави всяко място уникално. Нейната концепция е от значение не само на местно равнище. Тя привлича аудитория в цяла Европа и извън нея. В по-широк смисъл, столиците на културата може да включват и съседните им райони, но един град винаги има водеща роля и носи отговорност за програмата. Един особено характерен пример е Нова Горица в Словения, Европейска столица на културата през 2025 година, която разви тясно партньорство с Гориция, съседния град в Италия. Така за първи път два града в две различни държави си споделиха титлата. Макар и разделени от граница, те се възползваха от възможността да свържат общностите в Италия и Словения. В реч, предоставена от аудиовизуалната служба на Европейската комисия, президентът на Италия, Серджо Матарела, отбелязва случая със следните думи. Заедно с Кемниц в Германия, Нова Горица беше избрана за Европейска столица на културата за 2025 година. Словенският град реши да поеме предизвикателството заедно със своя побратимен град Гориция и така да предложи едно културно преживяване отвъд границите. Културата по дефиниция не познава граници. Тя винаги се ражда като израз на една общност, отворена за знания, споделено опознаване и взаимно обогатяване. Домакинството на Европейска столица на културата определено е уникална възможност за един град и неговите жители, която може да доведе до положително въздействие в културен, социален и икономически аспект. Този подкаст запали ли вашето любопитство? Винаги можете да опознавате и изследвате местната култура там, където живеете или пътувате, и да научите как Европа я подкрепя на място. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Okay, Tommy, geh zu Radio 6023 in Italia. Six oh two three.